0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Sprutsun, kijuase daudzahe, pitskhela pichevze kepatijebat, qivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand. Drostarebisatvis.